Right or wrong, Wanda Jackson. Ja, en som var kanskje en største konkurrenten til Elvis, det jo Jerry Lee Lewis, og han var også en god venn av Elvis. Her kommer I hvert fall en melodi med Jerry, Break My Mind.